0: Astronaut je osoba koja leti raketom i dospije do mjeseca i on istražuje površine mjeseca i čita svemir kako bi ljudima otkrio tajne.
1: Astronaut je čovjek koji istražuje planete i stavlja nekakve zastave.
2: Astronaut je čovjek koji ide po svemiru i postavlja zastave.
3: Oni koji su u svemiru voze.
4: To je astronaut koji sa Zemlje ode na bilo koji planet, u raketu vozi i onda ide sve iz planete Zemlje na neki bilo koji planet.
5: Astronaut je jedan čovjek koji putuje na planete razne.
6: Astronaut je jedan čovjek koji hoda po planetama i istražuje svemir.
7: Astronaut je onaj što se penje po planetama i istražuje.
8: Astronaut je čovjek koji se penje po planetama i svemiru.
9: Astronaut ide na mjesec.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

svoje njive, te perspektive, armiran beton, zove na sad, a snovi lebde, između negde.